重なるトラブル。でも弱気になるのは多分ピンチの時こそノーガード。 I got your eye contact。 刻一刻状況は変化。などやらここが正念場。右左

胸の痛みはお前がまだ世界のどこかに潜んでいる証拠だ。痛みだけを手がかり、俺は時間の止まったカオスの街にたどり着いた。愛は無力かもしれない。だが引き裂かれた物語の次の一行を探すために、人は誰もが愛の力を信じ、果てない旅を続けるのだ。